konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

nikom od nás nije spávalo. Otac je sa bratom dlho razgováral. Mati mu je z tvári sve u kofer spremila. Jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Evo, nesreća je čovjekova što ne može u isto vrijeme biti na dva mjesta, mislim da se to zove bilokacija. E, da nismo bili na feštama u vikendu iza nas, definitivno bismo posjetili feštu boba. Evo, slegla se malo prašina i miris boba s ulica Kabelovca, ali jedno je potpuno jasno, pogledali smo baš jutros i Luka i ja galeriju slika, ovogodišnja fešta boba definitivno je potvrdila status najjače i najluđe fešte u Dalmaciji. Kabelovac je doslovno pucao po šavovima od i količine svita i dobre energije i pisme i druženja koje će se, pretpostavljamo, još dugo, dugo prepričavati, a teče. Šta da vam uopće pričamo o tome? Teče su se ispraznile brzinom svjetlosti, pa evo, ovim putem da pohvalimo organizatore, svaka čast ljudi i naravno kuhare sve.
1: Tako je, bili su meni prijatelji, slali su mi slike teća i rekli su mi samo kad su došli doma da je bilo ono, ne mogu se micat, govori da je bilo predobro, tako da svaka čast svim ljudima koji su kuvali cijelo jutro i žrtvovali svoju subotu da naši ljudi osjete šta je pravi bob.
0: Znaš da sam čak naletila na jedan video, mali govori, valjda ima 12 ili 14 godina, evo nemoj me držati za rič. I sad kao ono štare da ti kuvaš, pita ga, jeli, neka naša kolegica novinarka, kaže on, valjda otac je na brodu, did je umro, pa evo mene. Baš simpatično.
1: Već je postao glava obitelji, svaka čast. Moramo proći samo neke sportske stvari. Moš misli koja je uraka, mi je čak Mihajla rekla da spomenem Roland Garros. Moramo stvarno reći i pohvaliti Dino Prižmić, je prošao prvo kolo, pobjedio je Mihajla Ženga sa 6-1, 6-1, 6-3, znači glatko 3 seta Grand Slam. Sljedeći protivnik mu je Joao Fonseca. Moram reći jednu zanimljivu stvar, ako prođe drugo kolo Prižmić, znaš na koga bi moga naletiti? Na Novaka Đokovića, kojeg je prije dva tjedna pobjedio u Rimu. Da, tako je. Ali mislim, moram odmah upozoriti da je Grand Slam druga stvar, igra se u tri dobijena seta, tako da vidit ćemo kako će to proći. Nadamo se da će Dino proći dalje, naravno ima tu i naših drugih predstavnika, ali... Petra Marčinko igra danas, Čilić igra sutra, Dona Vekić također igra sutra, tako da tek se to prvo kolo treba izvrtiti, ima toga dosta za igrat. Naravno, pratimo naše u Parizu na velikom Grand Slamu Roland Garros. A hoćemo sad pustiti malo, da neka pisma krene. The Police, Every Breath You Take, jedna lipa, dobra pisma, ostanite uz Radio Split, pa ćemo proći još neke najbitnije stvari.

0: Je li mali pše pismo od ove Louis Armstrong, What a Wonderful World. Za dobro jutro.
1: Hoćeš da krene s listom? Aj, nemoj sad ispaliti na mene, ali ja ovo moram reći. Ko gleda ove Ratove zvijezda, ko su ti ljudi?
0: Apsolutno svi. Znači svi ljudi.
1: Kako svi?
0: Evo i Filip, jel tako?
1: Jel reka da je?
0: Tu, a nije mezzo. Ali voli nešto bar, jel tako? Bar one stare. Evo, čekaj, klima glavon. Da, ja volim, da.
1: Šta je, a šta je tu toliko fascinantno? Aj, molim te. Evo, samo mi, pokušaj mi, samo, evo, molim te. Šta, znači, zašto bi ja to trebala upaliti?
0: Pa, ti ne bi trebala. Ja bi upalit, ali, ne znam, meni je to bilo nekako u djetinjstvu jedan od... Tada su u djetinjstvu dolazili filmovi, nije bilo ovoliko filmova kao danas. Znači, dolazili su u kino filmovi iz 70-ih, 80-ih. Jedan od prvih filmova koji su me vodili doma gledat u kino je bio Star Wars, to jest Ratovi zvijezda, ti iz 70-ih i
1: dobro,
0: jednostavno...
1: Znači, to je bilo ima 30 godina.
0: Tako je, 40. I uglavnom, u svakom slučaju, to mi se nekako baš urezalo u pamćenje. Mislim da dosta ljudi moje generacije tako razmišlja, jer Star Wars je jako poučan film, pogotovo kad si dite, ima tu dosta nekih poučnih stvari da pogledaš, onda bi možda iskužila, učite malo disciplini, učite strpljenju, cijeli taj Jedi svijet.
1: Bro,
0: učite...
1: Kako se možeš uživjeti kad znaš da nešto nije realno, da je nešto...
0: Pa, definitivno, pa, mislim, dobro, ti općenito ne voliš SF, tako da onda je malo teško to tebi prikazati, ja sam od uvijek to moga. Nisam toliko zaluđenik za ove druge stvari, Gospodar prstenova, Harry Potter i ta ludila, ali Star Wars je uvijek bio ono, broj jedan.
1: Evo, valjda su izbacili novi film nakon 7 godina i bolesne pare zavrtili, oko 165 milijuna dolara samo od prodaje ulaznica.
0: Tako je, meni je malo to sad zadnjih 10 godina od kad je Disney kupio tu franšizu, meni je to malo postalo ono, naš američki, malo ono McDonald's, malo se samo se proizvode i serije i filmovi, ono, Strina od Darth Vadera ima svoju seriju, tako da, ono, nije baš da pratim od tad, ali one originalne filmove stvarno volim, tako da, anatirat ću te jedan put ćemo imati maraton.
1: Ali evo te, očito je dobro, hvala lipa. Pa čekaj, koliko toga ima?
0: Ima dosta. Pogotovo starih filmova.
1: Nema vremena. Evo ti ovaj novi film, pogledaj, mislim, kad je toliko gledan, mora nešto valjati.
0: Mora nešto valjati.
1: A mora.
0: Znači, ti nećeš biti u redu za karte. Kad sam već spomenuo svoje djetinjstvo, još ćemo jednom tu otići, jer je isto jedna od serija.
1: Jedva čekamo.
0: Jedna od serija koja je obilježila moje djetinjstvo je definitivno bila Baywatch.
1: A
0: vidim da stiže, šta bi Amerikanci rekli, reboot te kultne serije, stiže nam ove godine 12 novih epizoda, premijera se očekuje na jesen. Inače, nastavit će se, ajmo reći, kao nekakva priča, onda su bili, kako se zva, Pamela, CJ Parker i
1: Mitch,
0: i Mitch Buchanan, a sad je u stvari onaj njegov mali sin, oni Hobie. Aha. Buchanan, on je u stvari sad glavni Mitch, on je poznao Mitch, tako da...
1: Ne mogu se pristati smijer, znam zašto, to što sam, ja mislim, prošlo lito, tako naišla na neku epizodu Baywatcha i kao onom Baywatcha, jel, kupni Baywatcha, ajde pogledat ću. Drugo je to glupo.
0: Da, jel?
1: Znaš koji su to fore, ali razumiš, kad ti to gledaš sa 15 ono, godina, da, ili ono, osnovna škola, srednja škola, tebe je to wow, da, oni spašavaju, totalno nerealno, ono, ja znaš, mogu... mali valovi, ova se dole baca, da, guši, znaš, izvlače, cijela akcija spašavaju, ono, dva vala, razumiš, to u Kaštelima sad, da odeš, spustiš se dole, da, vidiš sad, razumiš.
0: Ja mogu možda pretpostaviti da bi meni još uvijek to bilo dobro.
1: Pa, vrlo vjerojatno.
0: Tako da, vidit ćemo ko će zamijeniti ove glavne zvijezde, Pamelu i Mitcha, to jest, kako se zvao, David Hasselhoff. moram ti reći jednu samo anegdotu kad smo već kod njega. 2016. ili 17. ne mogu se sjetiti, bio sam na Nova Rock festivalu u Austriji. Predzadnji band festivala je bio Green Day, a David Hasselhoff je zatvara festival na glavnom stage-u. Uru i po je piva, bilo je 30.000 ljudi s ovim plutačama crvenima.
1: Matalo, tako da,
0: bjedan,
1: baza.
0: Da, bjedan poseban događaj, tako da, eto, vidit ćemo šta
1: bilo nas dobro,
0: je. Bilo je super, a vidit ćemo šta će nas dočekat u novom Baywatchu. To je bio naš pregled filmova i serija, mislim da se sad možemo posvetiti glazbi i malo nostalgije osjetiti u Stibjefu.

Iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam i stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poliput.
5: 663700. I tako je, 663700, narednih 15 minuta, nadam se da će zvoniti, upravo zvoni. Halo?
6: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
6: Prodajemo rakiju u Grozu, Orahovac, rakija Orahovac i rakija Višnja.
5: Samo malo.
6: A broj mobitela 097-639-04-81.
5: 81, može. Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav, prodaje se rakija Grozda, zatim Orahovac i Višnja, 097-639-0481. Ja mislim da sam ja to dobro zapisala, ali ako gospođa sluša, ako sam ja šta falila, neka se javi. 0481, tako je. Da li zvoni, ne zvoni? Zvoni, ne zvoni. Narednih 15 minuta, tu smo poštovani slušatelji, samo za vas i za vaše male oglase, sada zvoni. Halo?
7: Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Prodaje se kosilica za traktor u Agriju. Mobitel 091-769-7857. Hvala.
5: 57, može. Lijep pozdrav. Malo sporije samo da stignemo sve zapisati onako točno ispravno. Prodaje se kosilica za Agriju 091-769-7857. 57. Prodaje se i Audi A4 2009. godina, registriran, sve informacije na broj 095-593-0986. E sada čekamo vaše pozive i čini se da jedan stiže. Halo?
8: Halo.
5: Dobar dan, izvolite.
8: Molim vas, ali mogu oglas jedan?
5: Naravno da možete, mali su oglasi u tijeku, slušam vas.
8: Prodajem 9 krava sa 4 teleta. Sve u paketu.
5: Sve u komadu, dobro?
8: Da, na telefon.
5: Recite.
8: 022-317-6424.
5: To je fiksni broj.
8: Ili 97097.
5: Čekajte, polako. Ovaj prvi nam je broj 022-317-6424.
8: Da, da.
5: Dobro, a drugi broj?
8: 097-699-3779.
5: Može?
8: Da se javi. Eto, hvala vam lijepo.
5: Lijep pozdrav. Prodaje se 9 krava sa 4 teleta. Dakle, sve ide u paketu. 022-317-6424 ili 097-699-3779. Halo?
9: Halo?
5: Dobar vam dan, izvolite.
9: Jel se čujemo?
5: Čujemo se, ja vas čujem, nadam se da i vi mene čujete.
9: Znači, prodaje 3 inox bačve, zapremine 130 litara, 175 i 200 litara i jedna sobna vrata sa štokom potpuno nova, hrast i na broj mobitela

0: Eto, može. Prodaju se inox bačve od 130, 175 i 200 litara i sobna vrata sa štokom 095 805 5365. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Dalje ovce se prodaju, janjci.
0: Ovce i janjci, može.
1: Motorne pile, trimeri, pasivice, pušilice, brusilice. Ima mašina svakakvi.
0: Uh-huh.
1: Mlina. Ima žirafa za šlajpanje zidova. Imaju čizme za bajkere 41 broj. Radna vrata. Imaju dva bicikla. Novija. Jedan se može priklopiti na tri dijela. Za ovo auto.
0: Dobro.
1: Ima neko zanje nešto drugo. Na broj telefona 098-909-3906.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaju se ovce i janjci i dalje, dosta mašina, evo raznih, čuli ste, zatim mlinova, imaju žirafa, imaju čizme za bajkera, broj 41, garažna vrata, dva bicikla, može nešto ići u zamjenu, 098-909-3906. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, slušam vas. Ali vas jako loše čujem.
2: Da. Halo?
0: Recite.
2: Prodaju se pozdrav. Informacije na mobitel.
0: Nisam vas razumjela, što prodajete?
2: Koze.
0: Koze na broj telefona?
2: Koze
0: na 095 565 565 89 89 51 51, može.
2: Hvala.
0: Lijep pozdrav, prodaju se koze na 095 565 8951. Idemo li dalje? Za sada ne idemo. Čekamo vaše nove pozive na 663700. Ali zato sada idemo dalje. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem Golfa trojku. Registrovan do 9. mjeseca. I pumpu za navodnjavanje. I balkonsku ogradu na mobitel 097-758-0734 i motornu pilu jednu.
0: Motornu pilu, može.
3: Hvala.
0: Zapisala sam, nadam se sve, evo najprije Golf trojka se prodaje, registriran do 9. mjeseca, motorna pila, pumpa za navodnjavanje i balkonska ograda 097-758-0734.

0: I ćemo još nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ajmo, unaka ćemo pozdraviti. Pozdravljam i vas.
0: Hvala vam lijepa.
1: Evo, ako je prodaje se kam kućica uredna, zvati na telefon 091-44-44-115 i prodaju se farovi na isti broj. Farovi za
0: Toyota Corolla.
1: Tako je, 2003.
0: Zapamtili smo. Može.
1: Eto, bravo, hvala vi.
0: Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav, dakle, prodaje se kamp kućica i farovi za Toyota Corolla 2003. godina 091-44-44-115. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaju se potpuno novi farovi za Passata B6.
0: Znači, Passata B6?
2: Da, nikad nisu bili na auto novi u kutiji.
0: Može.
2: 091.
0: Uh-huh.
2: 901.
0: Dobro.
2: 94. 21.
0: 21.
2: Hvala lijepo.
0: Može, hvala pa i vama. Prodaju se u ovom oglasu novi farovi za Passata B6 091 901 9421.

0: Idemo čuti i sljedeći oglas. Halo.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem veš mašine, pumpa za vodu, struje, bojler od 50 litara.
0: Samo malo.
1: I opravka na broj telefona.
0: Bojler od 105 litara, rekli ste.
1: Ne, ne, od 50 litara.
0: Od 50 litara, kažem ja malo sporije da bolje
1: i
0: zapišem.
1: I opravak svega toga.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 091 528 8431. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se perilice rublja, pumpa za vodu na struju i bojler od 50 litara. 091 528 8431.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, poklanjam nekom za perilicu rublja, ako treba za dijelove.
0: Za dijelove, može?
1: Da. 098 917 3975.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, ovom oglasu poklanja se perilica rublja za dijelove. 098 917 3975. Halo. Halo. Zvonio je telefon. Halo. Netko bi trebao biti sa druge strane. Samo nešto se lošije čujemo. Halo. Dajte probajte ponovno. 663700. Nama nije mrsko probati ponovno reći halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajemo vrtnu ljuljačku, dva bicikla, jedan TV na broj telefona 099-697-4903. Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, hvala vam na pozivu. Prodaje se vrtna ljulja, evo sada za ovo vrijeme dobro došla svakome, dva bicikla se prodaju, jedan televizor 099-697-4903. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Evo ako, ako ne ima
0: Jako vas loše čujem. Čekajte, ako netko ima što? Tražili ste ako netko ima što? Halo? Ništa, evo, izgubili smo se. Vjerojatno imate malo slabiji signal pa se ne možemo dobro čuti. Možete evo probati, ne stignemo sada, sad smo već na kraju ovog bloka malih oglasa, kako kolega maše rukama, to bi bilo to. To bi bilo sve u današnjem bloku ovih vaših oglasa, poštovani slušatelji, 14:35, čini mi se da bi ja nekako produžila dalje. Ali što je tu, je u nastavku našeg programa, ipak ćemo svi uživati u glazbi, poštovani slušatelji. U 15 sati na programu je naš dnevnik, danas ga za vas uređuje, vodi kolegica Vesna Jašek.

0: Idet, reč bi da je fin.
1: No, da.
0: Samo da vi ljudi znate to kako vi on fakin.
1: Čica ja.
0: Govori mi da je naša ljubav jedan velik res. Mm-hmm. Kad spomenen bir, on pravi se engles.
1: Oh, yeah.

0: τότε μονάρχιε, σαν πες μπροβοιάρνη, μπροντόβλια, τα κοντά να σπότσινε οι λούδι στράσιτ πολίτιτσαροι, σπότσινε στράσιτ λούδι, οι λούδι σου έχω θέτλει και προσίτευν άσλοβε, ο νόβι να μάρει.
1: Ατσέστο να τσίτε ο Ίσο τόγα.
0: Да, να ζωστή.
1: Да, να ζωστή.
0: Так, когда то покушал сам то объяснить людям, что на ствари помало те i ironije ili sarkazma.
1: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da nam ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
0: Ste me zatekli kao moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže.
1: A, napred, nikad vas ne pripremi.
0: Da ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave odgovore. Meni nije to teško, jer svako pričljiv, brbljiv bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomija, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedeljom. Ja sam se sav oduševio, evo kako ima samu inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojao svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas, prvo primo, pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, proban i upitnici u glavi, neki čudan okus. I pitan zove kuhara, no šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostao i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? Evo, ne. Ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
1: Pred vama je još nekoliko promocija.
0: Budući da sam na relaciji Krk-Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa muzejom pomorske baštine Dubok
1: u Malinskoj.
0: Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u knjižnici Ogrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske,
1: da,
0: i Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većinom slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
1: Oni su bili sada i na riječkoj promociji, je li tako?
0: Da, bili su na riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao, da li može gustovati njegov sin? Jer je more i govoriti, ne mora samo kantat. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako ljudi se oduševljavaju glazbom i svakim čas na tome.
1: Apsolutno, i lijepo ste spojili vi, da, ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepše na gostovanju, bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja, ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna, pomorac na kopnu i na brodu. Brod mi se i dalje pojavljuje u snovima, ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbići, ali vidit ćemo.
1: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem jer ste ipak tu naš rodom domaći. Hvala na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer. To je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantičnija vremena.

Sanjao sam da smo se sreli neki dan na malom trgu punom razdraganih ljudi. Zadnje si zrake sunca brojala, ko da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti